Danu vel haruf talam. Danu lein nachir no birta dinya. Hen yen dau liuman istidna liklat al haruf. Il Gesù Santa Cristo.